خدمت چه دیس پنجاب مجلس لے کے آشا حاضر آج سے اس مجلس چه تھوڑے لے پیش کی جائے گی آج دی گل ہم تو تھوڑی دیر بعد 5:40 دے پروگرام ہوئے گا ماجے دی مہک تے اس تو بعد چند پنجابی گیت تھوڑی نظر کیتے جانگے

زمان اسی پروگرام مسجد مہک جس پنجاب مجلس تسی سن رہے ہو آکاشوانی بول سروس تین دی پنجابی سیوا دے آگے بڑھتے ہیں دیش میں تھوڑے لئی چند پنجابی گیت سب تو پہلا ڈالی سنگھ دی آواز